kuasa teknologi siber baharu ubah pendekatan keselamatan konvensional. Henti isu perkauman, elak pecah belah masyarakat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Peningkatan sentimen berasaskan negeri, kaum dan agama berpotensi mengancam keharmonian serta keselamatan negara sekiranya tidak ditangani secara berhikmah. Tegas Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim, masyarakat tidak seharusnya terperangkap dengan sentimen berkenaan yang bersifat memecah belahkan kerana negara kini berdepan cabaran keselamatan baharu yang lebih kompleks termasuk ancaman teknologi dan digital. Perdana Menteri dalam berita itu berkata Malaysia akan terus selamat dan cemerlang sekiranya isu perkauman dan sikap lampau kaum dihentikan. Jelas beliau, pemahaman terhadap nilai muafakat menjadi tunjang penting kepada usaha tersebut. Kekuatan dan jaminan keselamatan negara juga bergantung kepada pemahaman masyarakat berbilang kaum terhadap nilai muafakat. Datuk Sri Anwar turut memberitahu, sebarang isu perkauman yang dilontarkan adalah tidak berasas kerana kedudukan Melayu dalam negara sentiasa tercermin dalam perlembagaan.
1: Saya Melayu, saya tak mau Melayu dihina. Saya bangga dengan bangsa saya, budaya saya, bahasa saya, agama saya yang saya yakini. Tapi saya hormat dan saya iktiraf hak setiap orang, setiap kaum.
0: Beliau berkata demikian semasa program Yuk Merahkan Johor di Johor Bahru yang turut dihadiri calon Pakatan Harapan Dr. Mazli Malik. Sementara itu, negara perlu segera beralih daripada pendekatan keselamatan konvensional kepada penguasaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan, pengkomputeran kuantum dan keselamatan siber. Jelas Datuk Sri Anwar, usaha tersebut bagi menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Katanya, lanskap keselamatan negara kini telah berubah apabila ancaman tidak lagi tertumpu kepada aspek fizikal semata-mata. Sebaliknya, menembusi ruang siber sehingga memberi kesan kepada sikap setiap lapisan masyarakat.
2: Mendepani masalah ini memikirkan cara baru dan sentiasa terbuka. Dia tidak boleh terikat dengan pendekatan lama. Dia mesti terbuka. Dan tidak boleh hanya tunggu kepada naratif di luar. Kerana naratif di luar itu kadang-kadang tidak menggesa dan mendesak kita supaya memikirkan cara dan kaedah baru untuk menyelamatkan negara dan angkat martabat negara.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar berkata kerajaan Madani tidak pernah meminggirkan mana-mana pihak berdasarkan warna politik demi kepentingan peribadi. Ia menjadi amanah dan tanggungjawab dalam usaha menyelesaikan isu berkaitan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan menegaskan komitmen tersebut dibuktikan menerusi pelbagai agenda pembangunan dan penambahbaikan infrastruktur strategik yang dilaksanakan di seluruh negara termasuk Johor, Kelantan serta Kedah. Tambah beliau, kerajaan kekal komited mengutamakan kebajikan rakyat serta pembangunan negeri biarpun di bawah pentadbiran pembangkang seperti Kelantan dan Kedah. Menyentuh isu pendidikan, beliau berkata kerajaan Madani juga sentiasa bersikap inklusif dalam menyalurkan bantuan tanpa mengambil kira latar belakang politik sesebuah institusi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mencadangkan Majlis Perwakilan Pelajar diberikan pendedahan berkaitan kepimpinan dan politik menerusi kursus khas yang disediakan. Kursus itu bagi memberi kefahaman kepada pemimpin pelajar mengenai bidang politik negara sekaligus membentuk kepimpinan yang lebih matang. Pihaknya akan membiayai kursus berkenaan agar mereka dapat memasuki kursus kepimpinan itu dalam mencorak politik sebenar di tanah air. Beliau berkata demikian semasa menghadiri program khabar siswa di Politeknik Ibrahim Sultan, Johor Bahru. Pelaksanaan Agenda 2030 negara terus diperkukuh melalui pendekatan berasaskan komuniti bagi memastikan manfaat pembangunan dapat dirasai secara inklusif terutama golongan rentan. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata demikian ketika melancarkan laporan tahunan APPGM SDG 2025. Jelas beliau, kepentingan kerjasama pelbagai pihak perlu ditekankan dalam menterjemahkan dasar pembangunan negara kepada tindakan di peringkat tempatan. Katanya, pendekatan penyentempatan matlamat pembangunan mampan melalui APPGM SDG menjadi penghubung antara dasar kerajaan dengan keperluan sebenar komuniti selain membantu mengenalpasti cabaran dan penyelesaian mengikut konteks kawasan.
3: Kementerian Ekonomi menyedari bahawa kejayaan pelaksanaan SDG bergantung kepada kekuatan pelaksanaan di peringkat akaunti. Justru pendekatan localization yang dipelopori oleh APPGM SDG amat berdepatan dengan aspirasi kerajaan jika usaha ini berjaya menterjemahkan dasar nasional kepada tindakan yang akan memanfaatkan secara langsung kepada rakyat secara berterusan dan mampat.
0: Datuk Muhammad Shahar Abdullah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis marah ke separuh akhir selepas menewaskan Maghribi 2-0 di Stadium Gelad awal pagi tadi. Kylian Mbappe muncul wira Lee Blue apabila membuka jaringan pada minit ke-60 menerusi rempatan lencang menarik. Ousmane Dembele kemudian menggandakan kelebihan Perancis pada minit ke-66 hasil hantaran Mbappe untuk mengesahkan kemenangan. Perancis kini menanti pemenang antara Spanyol dan Belgium untuk menentukan lawan di separuh akhir. Sementara itu, Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps memuji ketajaman Kylian Mbappe selepas penyerang itu meledak gol ke-8 kejohanan. Menurut Deschamps, Mbappe tidak pernah hilang keyakinan walaupun gagal menyempurnakan sepakan penalti pada babak pertama. Dia menyifatkan pencapaian marah ke separuh akhir 3 kali berturut-turut sebagai sesuatu yang membanggakan. England berdepan ujian getir apabila bertemu Norway bagi merebut tempat ke separuh akhir. Skuad The Three Lions dijangka mempertaruhkan gandingan Harry Kane dan Jude Bellingham. Namun perlu mencari formula mengekang penyerang sensasi Norway, Erling Haaland yang sudah meledak 7 gol. Dalam itu, Haaland berkata, tekanan sebenar berada di pihak England yang dilabel antara pasukan pilihan yang untuk muncul juara. Manakala Norway hanya mahu terus menikmati kemarahan bersejarah buat kali pertama.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Ke perkembangan luar negara, serpihan rangka sebuah pesawat kargo milik syarikat penerbangan Pakistan ditemukan di Laut Arab. Namun menurut pihak berkuasa lapangan terbang, 5 kru pesawat itu masih belum dapat dikesan. Serpihan pesawat Boeing 737 itu ditemukan di perairan berhampiran Amara di barat Karachi selepas operasi pencarian selama 12 jam. Keadaan laut bergelora susulan permulaan musim monsun menjejaskan operasi pencarian. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa melancarkan serangan ke atas markas pemerintahan dan kawalan Amerika Syarikat di Asia Barat serta pangkalan udara Al-Azraq di Jordan. Dalam satu kenyataan yang disiarkan agensi berita Fars, pasukan aero angkasa badan IRGC melancarkan 10 peluru berpandu balistik ke arah kedua-dua lokasi berkenaan dan mendakwa serangan itu memusnahkan kedua-dua kemudahan tersebut. Perancis melihat Syria sebagai laluan alternatif yang berpotensi bagi penghantaran minyak di tengah-tengah gangguan sedang berlaku di Selat Hormuz. Menurut Menteri Luar Jean-Noël Barra, dalam satu temubual bersama TF1 berkata, ketegangan yang tercetus baru-baru ini antara Amerika Syarikat dan Iran serta sekatan di Selat berkenaan telah menekankan keperluan untuk mempelbagaikan koridor tenaga bagi memastikan bekalan yang boleh dipercayai ke pasaran global. Susulan 2 gempa bumi kuat yang melanda Venezuela 2 minggu lalu, angka korban meningkat kepada 3,889 orang. Menurut laporan kerajaan, hampir 17,000 mangsa cedera. Manakala hampir 18,000 lagi kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sedang mengumpul dana pemulihan berjumlah $300 juta bagi membantu Venezuela yang turut berunding dengan tabung keuangan antarabangsa untuk mendapatkan semula aset keuangannya yang dibekukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

kuasai teknologi siber baharu ubah pendekatan keselamatan konvensional. Henti isu berkauman elak pecah belah masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sarawakku maju mamur. Dan kita sekali lagi terus bersama menerusi siaran langsung kita bawakan dari studio mini di dataran Tuan-Tuan Kuaji Bujang. Betul. Program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Sibu 2026 bermula hari ini 10 Julai hingga 12 Julai.
1: Okay. Kita menyapa sahabat-sahabat pendengar kita, Din. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Sarawak maju mamur, sayang Sarawak, yang pastinya kita akan berkampung di dataran Tuan-Tuan Kuaji Bujang itu.
0: Dan dekat Sarawak, pintu Sarawak.
1: Sampai hari Ahad lah, Din. Okay. Dan nampaknya kita ada tetamu yang cukup istimewa yang menjadi tetamu kita untuk studio mini RTM di dataran untuk Din. Ya. Kita bersama tetamu kita, Din.
0: DSP Muhammad Faizal bin Abdul Razak, Ketua Bahagian Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam. Kita ucapkan selamat datang ke studio mini kita di dataran ini. Tuan.
1: Selamat datang, Tuan. Ya, terima kasih, Tuan.
2: Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Jabatan Penyiaran Malaysia kerana sudi menjemput pihak PDM Sibu dalam program inilah pada pagi yang mulia ini.
1: Betul, terima kasih banyak-banyak Tuan Faizal bersama kita. Dan sebagai mukadimah pertemuan kita, Tuan, boleh tak Tuan kongsikan peranan pihak polis dalam memastikan kelancaran dan juga keselamatan sepanjang program Sarawakku Sayang 2026 berlangsung di bahagian Sibu tu, Tuan Faizal?
2: Okay. Baiklah, kepada pendengar-pendengar yang berada di luar sana, untuk makluman tuan-tuan semua, pihak PDRM khususnya PDRM daerah Sibu sentiasa komited untuk memastikan program Sarawakku Sayang 2026 yang akan berlangsung di dataran Tuan-Tuan Kuaji Bujang pada 10 hingga 12 hari bulan 7 tahun 2026 berlangsung dalam keadaan selamat, aman dan lancar. Bersama-sama kita doakan. Dan bagi mencapai matlamat tersebut, ada beberapa langkah yang akan kita laksanakan dan telah pun kita laksanakan, iaitu kita menempatkan keanggotaan kita di lokasi-lokasi yang strategik bagi mengawal keselamatan orang ramai dan juga mengelakkan kesesakan lalu lintas serta memastikan ketenteraman awam sentiasa terperlihara sepanjang program ini berlangsung. Selain daripada itu juga, kita akan melaksanakan kawalan dan penyuaian trafik di laluan-laluan utama menuju ke tapak program bagi memastikan aliran kenderaan berjalan dengan lancar serta mengurangkan risiko kemalangan. Selain daripada itu, kita juga akan menjalankan rondaan pencegahan jenayah secara berterusan di sekitar kawasan program, kawasan letak kenderaan dan juga lokasi-lokasi tumpuan pengunjung-pengunjung bagi mencegah sebarang kejadian tidak diingini berlaku. Selain daripada itu, ia dapat juga memberi keyakinan kepada pengunjung yang akan tiba daripada pelosok bahagian, insyaAllah, mungkin daripada negeri-negeri yang lain juga, insyaAllah. Selain daripada itu juga, kita sentiasa bekerjasama dengan bekerjasama rapat dengan pihak penganjur serta agensi-agensi kerja lain bagi memastikan pengurusan kecemasan dan juga pengendalian lalu lintas diselaraskan dengan baik.
0: Jadi Tuan, tadi Tuan ada menyebut tentang kawalan mengenai laluan utama sebagainya. Jadi apakah laluan utama yang terlibat dalam penutupan dan juga lencongan trafik sepanjang program ini berlangsung, Tuan?
2: Seperti pendengar-pendengar di luar sana yang telah sedia maklum, kita akan ada akan diadakan program Sarawakku Sayang di bahagian Sibu ini, sudah semestinya kita akan berlaku penambahan daripada segi sudut trafik. Jadi pada 11 Julai nanti, Jalan Bujang Sutong akan ditutup bagi tujuan keselamatan dan kelancaran majlis. Tujuan ditutup ialah pada tarikh tersebut akan diadakan majlis perasmian program Sarawakku Sayang yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak lah. Jadi orang awam yang ingin memasuki kawasan tersebut hendaklah meletakkan kenderaan di laluan-laluan alternatif melalui jalan Kampung Nyabu dan seterusnya ke jalan Pulau. Seterusnya juga pada 12 Julai seawal jam 6 pagi, ada beberapa jalan yang akan ditutup buat sementara bagi memberi laluan kepada fun walk, iaitu 2.5 km dan juga fun run 3.5 km. Bagi tujuan tersebut, jalan yang akan ditutup ialah Jalan Bujang Suntong, Jalan Kampung Datu, Jalan Nanas, Jalan Kampung Hilir, Alu-Alu dan juga Jalan Awang Ramli Amin. Sehubungan dengan itu, kami menasihatkan pihak pengguna jalan raya supaya merancang perjalanan dengan lebih awal menggunakan laluan-laluan alternatif yang telah disediakan serta mematuhi arahan daripada pihak PDRM dan juga petugas-petugas yang akan bertugas nanti. Kerjasama daripada orang ramai amat-amat kita hargai.
1: Ya, ya. Yang kita harapkan, Dino.
0: Yalah.
1: Okey, Tuan Faisal, mungkin boleh dikongsikan waktu puncak yang dijangka benar-benar sesat lah, dan macam ni orang kami boleh merancang perjalanan setidaknya, Tuan Faisal. Okay.
2: Berdasarkan jangkaan pihak kami, waktu puncak dijangka akan bermula pada 11 pagi hingga ke malam. Sebab program Solatku Sayang ini diselitkan dengan pelbagai-pelbagai aktiviti yang menarik dan mungkin akan mencuit hati pada para pengunjung. Jadi sehubungan dengan itu, kami nasihatkan tuan-tuan semua, pengunjung-pengunjung yang merancang perjalanan tuan-tuan dengan lebih bijak, datang dengan lebih awal menggunakan laluan-laluan alternatif. Sekiranya perlu mengambil sebarang kemungkinan bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas, datanglah awal. Dan kami juga menasihatkan orang ramai di luar sana supaya mendapatkan maklumat-maklumat terkini daripada media-media sosial, daripada saluran rasmi PDRM serta hebahan-hebahan daripada pihak penganjur.
0: Jadi tadi tuan ada sekali lagi menyebut berkenaan dengan laluan alternatif. Kalau tadi laluan utama, yang ini laluan alternatif. Mungkin tuan boleh kongsikan apakah terdapat laluan alternatif yang disyorkan kepada pengguna tuan. Jalan raya.
2: Ya, pihak kami juga menyediakan satu pelan alternatif bagi sebarang kemungkinan. Antara laluan yang boleh digunapakai ialah melalui persiaran Brook, Jalan Wang Sungkai dan juga Jalan Lanang untuk memasuki pusat bandar. Kami juga menasihatkan orang ramai supaya mematuhi arahan petugas-petugas kami bagi merancang perjalanan tuan-tuan lebih awal untuk memastikan perjalanan lebih lancar dan selamat.
1: Dan apabila majlis sebegini kan Din, kita nanggan ada yang suka ambil gambar.
0: Benar-benar.
1: Dan juga yang menjadi persoalan kita penggunaan drone untuk tuan. Jadi kita nak tahu mungkin ada peraturan yang ditetapkan dan juga nasihat kepada masyarakat kita untuk yang ingin menerbangkan drone sepanjang program tu.
2: Ya, pihak PDRM dan penganjur kami sentiasa berganding bahu dan kami memahami kehendak-kehendak daripada masyarakat. Apabila satu-satu program diadakan, sudah semestinya kita ingin merakamkan memori-memori kita. Namun dalam pada yang sama, pihak PDRM ingin mengingatkan terutamanya dalam penggunaan drone. Drone ini kita terbangkan. Jadi bila kita terbangkan, tuan-tuan kenalah mendapatkan permit dan kelulusan daripada pihak penerbangan awam terlebih dahulu, iaitu pihak CAAM. Dan juga daripada pihak penganjur dan juga agensi keselamatan. Orang awam adalah tidak dibenarkan sama sekali menerbangkan drone yang tidak mempunyai sebarang permit.
1: Tidak dibenarkan, Din.
2: Sebab apa? Kita risau sekiranya jadi apa-apa, ia boleh mendatangkan kecederaan kepada pengunjung-pengunjung. Jadi di sini
0: bukannya sikit.
2: Jadi di sini saya tekankan, sebarang drone yang hanya boleh diterbangkan hanya drone yang mempunyai permit sahaja.
1: Jelas, Din?
0: Jelas. Jadi tuan, kita rasanya mungkin kepada soalan terakhir lah.
1: Ya, si masa pertemuan kita bersama Tuan Faisal.
0: Silakan. Jadi apakah pesanan kepada orang ramai terutamanya tuan, agar bersama-sama lah memastikan program ini dapat berjalan dengan lancar dan paling penting selamat.
2: Baik, pesanan PDRM kepada tuan-tuan yang berada di sana dan pengunjung-pengunjung yang telah pun berada di sini, kami menyeru seluruh masyarakat agar bersama-sama memainkan peranan yang penting dalam memastikan program Suratku Sayang bahagian Sibu 2026 ini berlangsung dengan aman, selamat dan teratur. Orang ramai kami nasihatkan supaya sentiasa mematuhi arahan-arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa serta menjaga tingkah laku. Selain daripada itu, menghormati hak-hak pengguna yang lain serta sentiasa peka terhadap aspek-aspek keselamatan diri dan keluarga. Sekiranya ternampak sebarang kejadian yang mencurigakan atau memerlukan bantuan, segeralah maklumkan kepada petugas-petugas kami untuk kita mengambil tindakan dengan kadar segera. Kerjasama daripada pihak tuan-tuan semua adalah kunci utama dalam kita menjayakan program ini bersesuaian dengan moto pihak PDRM, iaitu polis dan masyarakat berpisah tiada.
1: Terima kasih banyak-banyak Tuan DSP Mohd Faisal bin Abdul Razak yang bersama kita hari itu, Din. Terima kasih banyak-banyak tuan. Semoga lancar semuanya urusan pihak PDRM lah.
0: Dapat meluangkan masa dengan kita di studio.
1: Kita tahu kita sibuk, tapi curi masa sikit lah tuan. Maaf tuan.
0: Ya, tak apa.
1: Baiklah, terima kasih banyak-banyak dan insyaAllah ada lagi tetamu kita lepas itu.
0: Dari apa pun kepada pendengar, terus dengarkan kami di Sibu FM menerusi frekuensi kita dan juga menerusi mesos kita, siaran yang kita bawakan secara langsung dari studio mini di dataran Tuan-Tuan Kebujang. Dan jangan ke mana-mana, kekal bersama kami pastinya hanya di Sibu FM, segalanya untuk anda.

Melayu bersama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026 yang akan berlangsung selama 3 hari dari 10 hingga 12 Julai 2026 di dataran Bandar Sibu. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seisi keluarga dari pameran agensi kerajaan, kuanta perkhidmatan rakyat, jualan usahawan tempatan, kitchen dan gerai jualan, cabutan bertuah e-peraduan hinggalah kepada persembahan konsert rakyat dan malam budaya Sarawak yang pasti menghiburkan. Lebih istimewa, sempena program Sarawakku Sayang di dataran Sibu, Sibu FM turut membawakan anda studio mini RTM sepanjang program berlangsung pada 10 hingga 12 Julai 2026. Datanglah berkunjung ke studio mini RTM untuk bertemu secara dekat dengan penyampai radio kegemaran anda dan menyaksikan siaran secara langsung aktiviti di studio mini nanti. Inilah masa terbaik untuk anda bertemu, berinteraksi dan mendapatkan pelbagai maklumat serta perkhidmatan yang disediakan oleh agensi-agensi kerajaan dalam suasana santai dan meriah. Ayu, jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Sarawakku Sayang 2026. Dataran Bandar Sibu, 10 hingga 12 Julai 2026. Jaga Sarawak, into Sarawak. Sarawakku Sayang, Sarawak maju makmur.

0: Terima kasih kepada anda yang terus setia.
1: Bersama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026 yang akan berlangsung selama 3 hari dari 10 hingga 12 Julai 2026 di dataran Bandar Sibu. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seisi keluarga, dari pameran agensi kerajaan, kuanta perkhidmatan rakyat, jualan usahawan tempatan, kitchen dan gerai jualan, cabutan bertuah iperaduan hinggalah kepada persembahan konsert rakyat dan malam budaya Sarawak yang pas. Pasti menghiburkan. Lebih istimewa, sempena program Sarawakku Sayang di dataran Sibu, Sibu FM turut membawakan anda studio mini RTM sepanjang program berlangsung pada 10 hingga 12 Julai 2026. Datanglah berkunjung ke studio mini RTM untuk bertemu secara dekat dengan penyampai radio kegemaran anda dan menyaksikan siaran secara langsung aktiviti di studio mini nanti. Inilah masa terbaik untuk anda bertemu, berinteraksi dan mendapatkan pelbagai maklumat serta perkhidmatan yang disediakan oleh agensi-agensi kerajaan dalam suasana santai dan meriah. Ayuh, jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Sarawakku Sayang 2026 Dataran Bandar Sibu 10 hingga 12 Julai 2026. Jaga Sarawak into Sarawak. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur.

Ayu bersama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026 yang akan berlangsung selama 3 hari dari 10 hingga 12 Julai 2026 di dataran Bandar Sibu. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seisi keluarga, dari pameran agensi kerajaan, kuanta perkhidmatan rakyat, jualan usahawan tempatan, kitchen dan gerai jualan, cabutan bertuah Iperaduan hinggalah kepada persembahan konsert rakyat dan malam budaya Sarawak yang pasti menghiburkan. Lebih istimewa, sempena program Sarawakku Sayang di dataran Sibu, Sibu FM turut membawakan anda studio mini RTM sepanjang program berlangsung pada 10 hingga 12 Julai 2026. Datanglah berkunjung ke studio mini RTM untuk bertemu secara dekat dengan penyampai radio kegemaran anda dan menyaksikan siaran secara langsung aktiviti di studio mini nanti. Inilah masa terbaik untuk anda bertemu, berinteraksi dan mendapatkan pelbagai maklumat serta perkhidmatan yang disediakan oleh agensi-agensi kerajaan dalam suasana santai dan meriah. Ayu, jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Sarawakku Sayang 2026. Dataran Bandar Sibu, 10 hingga 12 Julai 2026. Jaga Sarawak, into Sarawak. Sarawakku Sayang, Sarawak maju makmur.

Sama memeriahkan program Sarawak Ku Sayang 2026 yang akan berlangsung selama 3 hari dari 10 hingga 12 Julai 2026 di dataran Bandar Sibu. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seisi keluarga dari pameran agensi kerajaan, kuanta perkhidmatan rakyat, jualan usahawan tempatan, kitchen dan gerai jualan, cabutan bertuah e-peraduan hinggalah kepada persembahan konsert rakyat dan malam budaya Sarawak yang pasti menghiburkan. Lebih istimewa, sempena program Sarawak Ku Sayang di dataran Sibu, Sibu FM turut membawakan anda studio mini RTM sepanjang program berlangsung pada 10 hingga 12 Julai 2026. Datanglah berkunjung ke studio mini RTM untuk bertemu secara dekat dengan penyampai radio kegemaran anda dan menyaksikan siaran secara langsung aktiviti di studio mini nanti. Inilah masa terbaik untuk anda bertemu, berinteraksi dan mendapatkan pelbagai maklumat serta perkhidmatan yang disediakan oleh agensi-agensi kerajaan dalam suasana santai dan meriah. Ayu, jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Sarawak Ku Sayang 2026 Dataran Bandar Sibu 10 hingga 12 Julai 2026. Jaga Sarawak, into Sarawak. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur.

Berhati-hati jika ingin mencari berita atau maklumat di media sosial. Nampak benar tetapi kurang tepat. Berikut adalah langkah-langkah bagi mengenal pasti kesahihan berita atau maklumat di media sosial. Pertama, lihat sumber maklumat. Adakah ia boleh dipercayai? Kedua, fahamkan berita yang anda baca. Cari fakta, bukannya pendapat. Seterusnya, cari dan semak maklumat dengan lebih terperinci. Jangan kerana mengejar like, kita sanggup menyebarkan berita palsu hingga menyebabkan kekeliruan dan kegusaran dalam masyarakat. Layari sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan kongsi. Ayu bersama-sama memeriahkan program Sarawak Ku Sayang 2026 yang akan berlangsung selama 3 hari dari 10 hingga 12 Julai 2026 di dataran Bandar Sibu. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seisi keluarga dari pameran agensi kerajaan, kuanta perkhidmatan rakyat, jualan usahawan tempatan, kitchen dan gerai jualan, cabutan bertuah e-peraduan hinggalah kepada persembahan konsert rakyat dan malam budaya Sarawak yang pasti menghiburkan. Lebih istimewa, sempena program Sarawak Ku Sayang di dataran Sibu, Sibu FM turut membawakan anda studio mini RTM sepanjang program berlangsung pada 10 hingga 12 Julai 2026. Datanglah berkunjung ke studio mini RTM untuk bertemu secara dekat dengan penyampai radio kegemaran anda dan menyaksikan siaran secara langsung aktiviti di studio mini nanti. Inilah masa terbaik untuk anda bertemu, berinteraksi dan mendapatkan pelbagai maklumat serta perkhidmatan yang disediakan oleh agensi-agensi kerajaan dalam suasana santai dan meriah. Ayu, jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Sarawak Ku Sayang 2026, dataran Bandar Sibu, 10 hingga 12 Julai 2026. Jaga Sarawak, into Sarawak. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur.

Melayu bersama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026 yang akan berlangsung selama 3 hari dari 10 hingga 12 Julai 2026 di dataran Bandar Sibu. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seisi keluarga dari pameran agensi kerajaan, kuanta perkhidmatan rakyat, jualan usahawan tempatan, kitchen dan gerai jualan, cabutan bertuah Iperaduan hinggalah kepada persembahan konsert rakyat dan malam budaya Sarawak yang pasti menghiburkan. Lebih istimewa, sempena program Sarawakku Sayang di dataran Sibu, Sibu FM turut membawakan anda studio mini RTM sepanjang program berlangsung pada 10 hingga 12 Julai 2026. Datanglah berkunjung ke studio mini RTM untuk bertemu secara dekat dengan penyampai radio kegemaran anda dan menyaksikan siaran secara langsung aktiviti di studio mini nanti. Inilah masa terbaik untuk anda bertemu, berinteraksi dan mendapatkan pelbagai maklumat serta perkhidmatan yang disediakan oleh agensi-agensi kerajaan dalam suasana santai dan meriah. Ayu, jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Sarawakku Sayang 2026 dataran Bandar Sibu 10 hingga 12 Julai 2026. Jaga Sarawak, into Sarawak. Sarawakku Sayang, Sarawak maju makmur.

0: untuk malam tu, malam budaya Sarawak, bukan malam esok lah, malam tu, okay, Jumaat 10 Julai 2026, malam budaya Sarawak pukul 8 malam. Malam esok ya konsert rakyat dari pukul 8 malam juga pada hari Sabtu, ya konsert rakyat. Dan ya antara aktiviti yang akan berlangsung sepanjang hari itu. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami menerusi Sibah FM segalanya. Untuk anda, kita berhibur lagi dengan lagu-lagu yang dah pun disediakan. Di sampingnya, jangan lupa untuk kita orang menyertai peraduan yang dibuka waktu itu. Sertailah, dapatkan hadiah-hadiah yang menarik yang disediakan. Nah, pastinya menerusi program Sarawakku Sayang edisi ataupun peringkat bahagian Sibu 2026 bermula 10 hingga 12 Julai 2026. Sarawakku Sayang.
1: Aku Sayang 2026 yang akan berlangsung selama 3 hari dari 10 hingga 12 Julai 2026 di dataran Bandar Sibu. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seisi keluarga, dari pameran agensi kerajaan, kuanta perkhidmatan rakyat, jualan usahawan tempatan, kitchen dan gerai jualan, cabutan bertuah e-peraduan hinggalah kepada persembahan konsert rakyat dan malam budaya Sarawak yang pasti menghiburkan. Lebih istimewa, sempena program Sarawakku Sayang di dataran Sibu, Sibu FM turut membawakan anda studio mini RTM sepanjang program berlangsung pada 10 hingga 12 Julai 2026. Datanglah berkunjung ke studio mini RTM untuk bertemu secara dekat dengan penyampai radio kegemaran anda dan menyaksikan siaran secara langsung aktiviti di studio mini nanti. Inilah masa terbaik untuk anda bertemu, berinteraksi dan mendapatkan pelbagai maklumat serta perkhidmatan yang disediakan oleh agensi-agensi kerajaan dalam suasana santai dan meriah. Ayu, jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Sarawakku Sayang 2026. Dataran Bandar Sibu, 10 hingga 12 Julai 2026. Jaga Sarawak into Sarawak. Sarawakku Sayang, Sarawak maju makmur.

Ayu bersama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026 yang akan berlangsung selama 3 hari dari 10 hingga 12 Julai 2026 di dataran Bandar Sibu. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seisi keluarga dari pameran agensi kerajaan, kuanta perkhidmatan rakyat, jualan usahawan tempatan, kitchen dan gerai jualan, cabutan bertuah e-peraduan hinggalah kepada persembahan konsert rakyat dan malam budaya Sarawak yang pasti menghiburkan. Lebih istimewa, sempena program Sarawakku Sayang di dataran Sibu, Sibu FM turut membawakan anda studio mini RTM sepanjang program berlangsung pada 10 hingga 12 Julai 2026. Datanglah berkunjung ke studio mini RTM untuk bertemu secara dekat dengan penyampai radio kegemaran anda dan menyaksikan siaran secara langsung aktiviti di studio mini nanti. Inilah masa terbaik untuk anda bertemu, berinteraksi dan mendapatkan pelbagai maklumat serta perkhidmatan yang disediakan oleh agensi-agensi kerajaan dalam suasana santai dan meriah. Ayu, jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Sarawakku Sayang 2026, dataran Bandar Sibu, 10 hingga 12 Julai 2026. Jaga Sarawak, into Sarawak. Sarawakku Sayang, Sarawak maju makmur.

Melayu bersama-sama memeriahkan program Sarawak Ku Sayang 2026 yang akan berlangsung selama 3 hari dari 10 hingga 12 Julai 2026 di dataran Bandar Sibu. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seisi keluarga dari pameran agensi kerajaan, kuanta perkhidmatan rakyat, jualan usahawan tempatan, kitchen dan gerai jualan, cabutan bertuah e-peraduan hinggalah kepada persembahan konsert rakyat dan malam budaya Sarawak yang pasti menghiburkan. Lebih istimewa, sempena program Sarawak Ku Sayang di dataran Sibu, Sibu FM turut membawakan anda studio mini RTM sepanjang program berlangsung pada 10 hingga 12 Julai 2026. Datanglah berkunjung ke studio mini RTM untuk bertemu secara dekat dengan penyampai radio kegemaran anda dan menyaksikan siaran secara langsung aktiviti di studio mini nanti. Inilah masa terbaik untuk anda bertemu, berinteraksi dan mendapatkan pelbagai maklumat serta perkhidmatan yang disediakan oleh agensi-agensi kerajaan dalam suasana santai dan meriah. Ayu, jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Sarawak Ku Sayang 2026, dataran Bandar Sibu, 10 hingga 12 Julai 2026. Jaga Sarawak into Sarawak. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur.

Ya, Sarawak Maju Makmur Pertiwiku. Program Seraku Sayang Peringkat Bagian Sibu yang berlangsung bermula hari ini sehingga Ahad 10 Julai 2026 sehingga 12 Julai 2026. 3 hari ya, Jumaat, Sabtu dan juga Ahad, yang mana program Seraku Sayang merupakan salah satu inisiatif murni Kerajaan Sarawak untuk mendekati dan memahami kehendak rakyat melalui aktiviti Turun Padang dengan membawa pelbagai perkhidmatan utama kepada kerajaan, kepada rakyat, menyediakan satu platform pusat sehenti, one stop center bagi kerajaan, pihak syarikat berkaitan kerajaan, GLC, badan bukan kerajaan, NGO dan pihak swasta untuk menyediakan pelbagai perkhidmatan dan produk, khidmat nasihat dan aktiviti sampingan seperti ceramah, keusahawanan, sukan dan rekreasi, kesenian dan kebudayaan serta hiburan, di samping menyemarakkan lagi feel good factor dalam kalangan rakyat supaya mereka mempunyai keyakinan yang mendalam terhadap usaha kerajaan dalam membawa pembangunan, meningkatkan sosioekonomi serta taraf hidup rakyat, mengeratkan jaringan kerjasama rakyat dengan kerajaan serta mengekalkan perpaduan kesejahteraan dan keharmonian dalam negeri. Terus sama-sama datang ke dataran Tun Tuanku Bujang untuk menyertai e-peraduan dan juga aktiviti-aktiviti lain yang diadakan sepanjang 3 hari berlangsungnya program Seraku Sayang Peringkat Bahagian Sibu. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal dengarkan kami di Sibu FM, segalanya untuk anda.

Ayu bersama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026 yang akan berlangsung selama 3 hari dari 10 hingga 12 Julai 2026 di dataran Bandar Sibu. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seisi keluarga dari pameran agensi kerajaan, kuanta perkhidmatan rakyat, jualan usahawan tempatan, kitchen dan gerai jualan, cabutan bertuah e-peraduan hinggalah kepada persembahan konsert rakyat dan malam budaya Sarawak yang pasti menghiburkan. Lebih istimewa, sempena program Sarawakku Sayang di dataran Sibu, Sibu FM turut membawakan anda studio mini RTM sepanjang program berlangsung pada 10 hingga 12 Julai 2026. Datanglah berkunjung ke studio mini RTM untuk bertemu secara dekat dengan penyampai radio kegemaran anda dan menyaksikan siaran secara langsung aktiviti di studio mini nanti. Inilah masa terbaik untuk anda bertemu, berinteraksi dan mendapatkan pelbagai maklumat serta perkhidmatan yang disediakan oleh agensi-agensi kerajaan dalam suasana santai dan meriah. Ayu, jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Sarawakku Sayang 2026. Dataran Bandar Sibu, 10 hingga 12 Julai 2026. Jaga Sarawak, into Sarawak. Sarawakku Sayang, Sarawak maju makmur.

Ayu bersama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026 yang akan berlangsung selama 3 hari dari 10 hingga 12 Julai 2026 di dataran Bandar Sibu. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seisi keluarga dari pameran agensi kerajaan, kuanta perkhidmatan rakyat, jualan usahawan tempatan, kitchen dan gerai jualan, cabutan bertuah e-peraduan hinggalah kepada persembahan konsert rakyat dan malam budaya Sarawak yang pasti menghiburkan. Lebih istimewa, sempena program Sarawakku Sayang di dataran Sibu, Sibu FM turut membawakan anda studio mini RTM sepanjang program berlangsung pada 10 hingga 12 Julai 2026. Datanglah berkunjung ke studio mini RTM untuk bertemu secara dekat dengan penyampai radio kegemaran anda dan menyaksikan siaran secara langsung aktiviti di studio mini nanti. Inilah masa terbaik untuk anda bertemu, berinteraksi dan mendapatkan pelbagai maklumat serta perkhidmatan yang disediakan oleh agensi-agensi kerajaan dalam suasana santai dan meriah. Ayu, jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Sarawakku Sayang 2026 dataran Bandar Sibu 10 hingga 12 Julai 2026. Jaga Sarawak, into Sarawak. Sarawakku Sayang, Sarawak maju makmur.

ke dataran Tun Tuanku Bujang untuk memeriahkan dan juga menyertai aktiviti yang diadakan di dataran Tun Tuanku Haji Bujang sempena. Program Selaku Sayang peringkat bahagian Sibu bermula hari ini 10 Julai 2026 sehingga 12 Julai 2026.

aktiviti menarik menanti anda seisi keluarga. Dari pameran agensi kerajaan, kuanta perkhidmatan rakyat, jualan usahawan tempatan, kitchen dan gerai jualan, cabutan bertuah iperaduan hinggalah kepada persembahan konsert rakyat dan malam budaya Sarawak yang pasti menghiburkan. Lebih istimewa, sempena program Sarawak Ku Sayang di dataran Sibu, Sibu FM turut membawakan anda studio mini RTM sepanjang program berlangsung pada 10 hingga 12 Julai 2026. Datanglah berkunjung ke studio mini RTM untuk bertemu secara dekat dengan penyampai radio kegemaran anda dan menyaksikan siaran secara langsung aktiviti di studio mini nanti. Inilah masa terbaik untuk anda bertemu, berinteraksi dan mendapatkan pelbagai maklumat serta perkhidmatan yang disediakan oleh agensi-agensi kerajaan dalam suasana santai dan meriah. Ayu, jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Sarawak Ku Sayang 2026. Dataran Bandar Sibu, 10 hingga 12 Julai 2026. Jaga Sarawak, into Sarawak. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur.

0: Berhati-hati jika ingin mencari berita atau maklumat di media sosial. Nampak benar tetapi kurang tepat. Berikut adalah langkah-langkah bagi mengenal pasti kesahihan berita atau maklumat di media sosial. Pertama, lihat sumber maklumat. Adakah ia boleh dipercayai? Kedua, fahamkan berita yang anda baca. Cari fakta, bukannya pendapat. Seterusnya, cari dan semak maklumat dengan lebih terperinci. Jangan kerana mengejar like, kita sanggup menyebarkan berita palsu hingga menyebabkan kekeliruan dan kegusaran dalam masyarakat. Layari sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Sama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026 yang akan berlangsung selama 3 hari dari 10 hingga 12 Julai 2026 di dataran Bandar Sibu. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seisi keluarga dari pameran agensi kerajaan, kuanta perkhidmatan rakyat, jualan usahawan tempatan, kitchen dan gerai jualan, cabutan bertuah e-peraduan hinggalah kepada persembahan konsert rakyat dan malam budaya Sarawak yang pasti menghiburkan. Lebih istimewa, sempena program Sarawakku Sayang di dataran Sibu, Sibu FM turut membawakan anda studio mini RTM sepanjang program berlangsung pada 10 hingga 12 Julai 2026. Datanglah berkunjung ke studio mini RTM untuk bertemu secara dekat dengan penyampai radio kegemaran anda dan menyaksikan siaran secara langsung aktiviti di studio mini nanti. Inilah masa terbaik untuk anda bertemu, berinteraksi dan mendapatkan pelbagai maklumat serta perkhidmatan yang disediakan oleh agensi-agensi kerajaan dalam suasana santai dan meriah. Ayuh, jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Sarawakku Sayang 2026, dataran Bandar Sibu, 10 hingga 12 Julai 2026. Jaga Sarawak, into Sarawak. Sarawakku Sayang, Sarawak maju makmur.

Baca Joget 36 bekas selama pukul 4 lemai ngagai 5 lemai tu merindang kita anggau lagu-lagu joget dalam kanang sejam tu peninggal. Dan lepas tu kita visit lagu-lagu tu.

0: bagi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah babadi nyadi. Ariulah diterima tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerundiang lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara, tetap diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalai Alun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerundiang. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalai Alun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalai Alun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: Kes culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengok panzik dak nak perayas, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

natai ke dekat natai ke pesan berat, pesan ke berbatang, tak natai ke pesan berat kita ngagai email yfmiban@gmail.com, tak ke diancung ngagai WhatsApp konti yfmiban ngambil ke boleh baca bala kami kelebih ki maya awak berpesan berat ya. Terima kasih yang peningat kita ke game kau boleh secara ingat kami ke lemai tu bawa awak sedang lemai lagu ke sekali tu Ari Heli terima meh pelakon.

0: kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. SSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Aram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Bukit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau Bukit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh Bukit Bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang Bukit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke Bisati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajak pihak, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang di kalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentukan kandang luar nada yang kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.